0: BB Rexa i Faithless New Religion za buđenje i za ljeto i za ponedjeljak i za 27.7. i za sve nas i vas. Ljubi Čača.
1: Prekrasno.
0: Jutro za otvorenim se sluša. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Tu je Kasandar, tu je Petar Tini, moj ime Vedran. E da vas pitam, ako imaš neko netipično ime, koliko često ste morali dokazivati da se stvarno tako zovete? Evo zašto pitam. Bio sam pred par dana nešto u Dubrovniku i pitao me jedan tip Kasandra za tvoje ime. Pitao me, koje je Kasandrino pravo ime?
1: I ja se pitam dan danas.
0: Ja kažem, ne znamo ni mi, nije nam nikad
1: da,
0: rekla.
1: Da.
0: Ženska odbija pokazati osobnu.
1: Nemam, ja ni nemam osobnu.
2: Stage name.
1: Nemam osobnu, nemam samo svoje.
0: Molim te, rodni list donesi sutra da vidimo ko si zapravo. Kasandrino
1: moram
0: pravo ime.
1: Moram razmisliti uopće gdje je, znaš, ono, sam moram dići ono 7 kaučeva ispod i tražiti.
0: Sad si ko Barack Obama kojeg su tražili, rodni list to nije nikad pokazao. Dakle, evo, čovjek misli da ti je to umjetničko ime.
1: Hvala, dragi čovječe. Ne znam li to zapravo kompliment ili nije, ali da. Ne, znaš, nekak, da je možda nekako o stage ime razmišljala bi o nečem jednostavnijem, izvučnijem, ne baš ono Kasandra Fučija.
0: Dobro, Kasandra je zvuč, mislim, nije
1: loše. A da,
0: loša.
1: Mi je ljepše možda, evo, ne, to ono...
0: Ko je?
1: Mija Matulić, ono...
0: Mija Matulić?
1: Pa da, ne znam. Wow. Šta bi još moglo biti?
0: Čekaj, da se poklapa ime i prezime, da kao budem MM.
1: Da budem Ena Biznis. To je već malo ozbiljnije.
0: Oprosti, ali jako je porno.
2: Zvučiš.
0: Jako je porno, ono.
2: Ili nokti na Instagramu, naš, Ena Biznis, neki nokti na Instagramu.
1: Da, pa meni je isto možda, dobro, ali, znaš, kako je bi
0: mogla ime bude Kasandra novi profil.
1: Kasandra novi profil nokti, da. Kasandra nokti novi profil.
0: Ne, uglavnom ja sam rekao ne, njezino pravo ime je Božica.
1: A, Božica. Da, ne smijemo zaboraviti.
0: To je krsno
1: Božicu.
0: Ime Kasandra, ne znači.
2: A baš jesi Božica.
1: Da, hvala ti. Hvala ti.
0: Ej, ako se želite pohvaliti sa svojim neobičnim imenom, jeste li ikad morali dokazivati svoje ime? Da, stvarno se tako zovem. WhatsApp je 091-400-3355, pa slobodno možeš se pridružiti Petru Tinu.
1: Ne, on nije izmišljen. Petar Tin je zapravo...
0: Petar Tin je jasno, jedna strana je htjela Petar, druga strana je htjela Tin, rekla, aj nećemo se svađati.
1: Ne, Petar Tin nije ni čovjek, on ne postoji ovdje na radiju, mi smo njega izmislili
2: nigdje
1: kompletnog.
2: Nigdje zemske, znaš onu priču.
0: Petar Tin je naš AI.
1: Naš AI.
2: Dobar dan, kako vam mogu pomoći?
0: Ovaj upit ne mogu ispuniti.
2: Objasni. Pomoći ću ti.
1: Čekaj, stvarno tak razgovaraju s vama? Jako, ja ne dobivam ovo.
0: Jako friki.
1: Malo je sad.
0: Coldplay na otvorenom i We Pray.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Yeah, 6:30 je, dobro jutro.
2: Jutro uz
1: Moje ime je Vedran, moje ime je normalno, sa mnom je i kolega Petar Tin koji ima dva normalna imena, kad ih spojiš dobiješ pomalo neobičnu kombinaciju.
3: Pomalo, hvala.
1: I kolegica Kasandra koja ima relativno normalno ime, ali pred par dana me jedan tip pitao koje je Kasandrino pravo ime, pa sam rekao Kasandra.
4: Veliko otkrivenje.
1: Veliko otkrivenje, čovjek je mislio da ti je to umjetničko ime, pa sam mislio evo krenuti ovaj dan sa kombinacijom netipičnih nerealnih imena. Imate li neko ime gdje uvijek moraš ljudima dokazivati da se zaista tako zoveš? Halo, dobro jutro.
5: Dobro jutro. Ja nisam morala pokazivati osobno, ali treba otprilike 3 do 7 ponavljanja da bi ljudi uspjeli izgovoriti Verita. Tako da, sretan radni ponedjeljak svima koji slave.
1: In vinos Verita. Verita njezino ime.
3: Mm-hmm. Pa to ti je Rita, Verita, i dodeš ve i...
1: Da. Naši capir 0914003355. Mi imamo li prijava za ime koje se uvijek mora dokazivati?
3: Pa imamo, evo. Kaže, jutro, kuma mi se zove Zita Maris.
1: Zita Maris.
3: Od šefice Love. Kada mi je napisala, ja sam mislio žena ne zna engleski, kao ljubav u prijevodu, ne love kao životinja. A sada radim kod čovjeka koji se preziva Denis. Kroz priču ja više puta kažem meni čovjek, kroz više puta ja kažem Denis, a on meni zovi me imenom, Zoran. A meni upitnik iznad glave. Oprostite, ova poruka je bez zareza i točke, tako da.
1: Aj plus rano je, tako da sve je okej.
3: Da.
4: Dobro, Denis nije Denis, nego je Zoran.
3: Da. Zoran Denis.
4: Na kraju ove priče Denis je Zoran.
1: Ili je Zoran Denis.
4: Nije dobro.
1: Jako dobro. Ako se upoznaš sa gospodinom u rano jutro, trebaš mi reći kao, oprosti, ova kao je pre rano, nije počelo djelovati za...
4: A dobro, ja imam frenda Juru koji nije Jura. Tako da.
1: Šta?
4: Da, frend Jura koji se zapravo ne zove Jura.
1: To mu je nadimak.
4: I uvijek mi treba evo vremena da se sjetim kako se zapravo zove.
1: Stani.
4: Nije Jura, svi ga zovu Jura.
1: Nema, nije ono Juranović da se preziva ili nešto.
4: E, znam kako se zove, evo ga.
1: Wow. Zvonimir.
4: Mirko.
1: A zašto ga zovu Jura za ime Boga?
4: Od uvijek je čovjek Jura, ja ne znam, od kad znam za njega je Jura. Zašto, evo priču, ne sjećam se možda priča, ali ne znam.
3: Tako ja imam Vekija, uopće čovjek nije Vedran.
4: Nego?
3: Ivan. Ali po prezimenu, prezime mu ide nešto na Tom, Tomić, ne znam, nešto.
4: Ali Veki.
3: Ali Veki, da.
1: Šta se tu dogodilo?
3: Bug, neki bug u priču.
1: Tip feller. Znači imamo Mirko zvan Jura,
4: da.
1: I Josip.
3: Ivan zvan,
1: Ivan
3: Veki.
1: Zvan Veki.
4: Ivan zvan Veki, da.
1: Ajoj Bože, moram si ja neki dobar nadimak smisliti.
4: Da, dobro, ti ne možeš sad biti Veki jer si Vedran.
3: Mirko.
4: Mirko.
1: Može, prodano. Ovo je Felix Jenny Pride. Never met.

0: stvar Dracula, uskoro ću pustiti Kaleo sa Way Down We Go.
1: Prekrasno si ovo otpio.
0: Thanks.
2: Majstorski.
0: Jutro za otvorenje se sluša Kassandra Petrtini, moje ime Vedran. Ako te krasi neko netipično ime ili imaš neku totalno bizarnu priču iza svog nadimka, javi nam se. Halo, dobro jutro!
3: Ekipo, dakle, ovdje Oto na telefonu. Uglavnom, ja mnogo smiješnih priča imenom i prezimenom u svakoj ustanovi, a i među prijateljima. Nadimak mi je Kos Oto. Znači, veli friend jednom friendu, rekao, idemo do Kos Ota. Frajer dođe pred mene, gleda me, veli mi, ja sam očekivao nekog Japanca, ali nešto, gledam, ono, rekao, Kos Oto, rekao, a ti nisi Japanac.
0: Smijem se jer sam evo pred 15 sekundi saznao Petar Tin, ti si se sa Otom dopisivao na WhatsAppu.
2: Da, Oto Kos.
0: Njegovo prezime je Kos, ime Oto, zbog Kos Oto.
1: Kos Oto.
2: Predobar.
0: Predobar nadimak.
1: Dosta cool.
0: Hvala ti Kos Oto, uvijek ćeš imat svoje mjesto ovdje kod nas. Kos Oto, predobro.
2: A šta kažeš na ovaj nadimak?
0: Ljudi su genijalni.
2: Pazi ovaj nadimak. Moj dečko, kaže Ljubica, zove se Renato Schmidt.
0: Mm-hmm.
2: Zovu ga Dina.
1: To je to.
0: Ja ne znam to zašto mene ovo tako veseli.
1: Da.
0: Kosoto i Dino, hvala što ste tu, hvala na slušanju.
1: Dobro jutro, otvoreni. Meni rijetko tko na prvu povjeruje da se zovem Vina Bravo.
0: Vina Bravo?
1: Vina Bravo.
0: Jako dobro, Vina Bravo. Zašto nisi neka hollywoodska glumica, ne kužim?
1: Da.
0: Točno vidim.
1: Da, starring, bez imalo truda.
0: Ryan Gosling and Vina Bravo.
1: Vina Bravo.
0: WhatsApp 0914003355, priključi nam se, budi dio jutro za otvoren. Ako imaš bizarnu priču iza svog imena ili nadimka, trebamo te.
4: Jutro uz otvoreni.

0: Jordan Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro, 8 je sati prošlo, u ponedjeljku smo.
2: Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro svima.
4: Dobro vam jutro.
1: Kasandra Fučijaš, Petar Tim Miketić, moj ime je Jordan Car. Hvala Sandra na poruci, je Sandra se javila na 0914003355 naš WhatsApp. Napisala, imam prijateljicu koja se prezivala Zvjerac, a kad se udala sad se preziva Lisičar.
2: Jako dobro.
1: Jako, jako dobra kombinacija.
3: Animalno.
1: Yes, prilično animalno. Ako imaš priču, zanimljivu priču svog imena, prezimena ili nadimka, to ovog jutra trebamo, pa nemoj se sramiti. Javi nam se na WhatsApp ili na 0800 3355, Facebook Otvorenog, Instagram, svejedno je, lako je doći do nas.

0: stvar koja baš najavljuje jedan pravi ljetni tjedan u cijeloj Hrvatskoj sa dosta visokim temperaturama. Ovo su Dubausa i stvar imena Magnetic. Dobro jutro, 8.28 je. Posebno dobro jutro tebi ako se prezivaš po nekoj životinji, ako imaš nadimak po nekoj životinji. Ovog jutra samo životinsko carstvo kod nas. Pa evo malo poruka sa WhatsAppa.
1: Jutro, mi smo u školi imali profesoricu prezimena Jež,
0: jako
1: kaže nam
0: prezimen.
1: Maja. I jedan dan ulazi lik u razred i pita, oprostite, je li tu profesorica Puž? Ona pita,
0: ili tako
1: misliš
0: nešto.
1: Misliš Jež, a on zbunjen, a valjda, znam da je neka životinja.
0: Puž i Jež.
2: Jako dobro.
1: Ovo je dobro, da.
2: Sanela šalje, kaže... Mi na poslu imamo životinske nadimke koji su ujedno i prezimena nekima. Vuk, golub, sokol, raca i zeko. Pravo životinsko carstvo. Jedino raca nije prezime.
0: Čak, neko se stvarno preziva sokol, to mi je tako jako prezime.
1: Što se neko zove raca?
0: Ne, nadimak je samo raca.
1: Nadimak. Aha, samo nadimak.
2: Ali zeko očito je prezime neko.
0: Zeko je moćno, zeko je super.
1: A dobro, ako ima zečić, ima i zeko.
0: Jel sokol naganja zeku?
1: Detalji.
0: Kako?

0: Callum Scott i Roots, 8.50 je, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Jutro.
0: Halo, dobro jutro, imaš li ime po nekoj životinji, imaš li prezime po nekoj životinji ili nadimak po nekoj životinji? Ako da, ovog jutra želimo te čuti. Pa, halo, dobro jutro.
3: Svi bivši polaznici osnovne škole Poreč jako dobro se sjećaju naše profesorice iz prirode, zvala se Šojka. To je točnije, mi smo nju zvali Šojka. Legenda, imala izuzetno piskutav glas, da li imala neku deformaciju, ne znam, ali baš je legenda i vjerujem da ju svi pamte. Imamo lijepe uspomene na naše bivše profesore.
1: Eto, ako je to dobar glas, piskutav glas.
2: Šojka kreštalica, vrsta ptica iz porodice vrana, latinski Garrulus glandarius.
1: Ili ti su lijepe.
0: Igre gladi, šojka rugalica. Halo, dobro jutro, izvoli, idemo dalje.
4: Zovem se Tomislav, prezime neću reći, ali nema veze sa nadimkom. Zato što sam dugačak i jednom sam sjedio na stolici i samo sam nogu ispružio i rastegao se do drugog stola, prozvali su me Pau, zato što imam

0: BBC Angel Eyes, ovo je Otvoreni, moje ime je Anja Bok i moram vam reći, nažalost, nikad nisam imala neki slatki životinski nadimak, ali su zato u mom slučaju svi ljudi oko mene moje male mace.
1: Imaš li životinsko ime ili prezime ili nadimak? Ako da, možeš se družiti s nama.
2: Dok smo bili studenti cimeri, nas trojica smo živjeli zajedno, jedan se prezivao Kunić, jedan Čavka i ja Kokošar.
1: Sam Bog vas spojio, jako dobro.
3: Inače, Čavka je jedna od najmanjih vrsta vrana.
1: Hvala, bio vaš David Attenborough za svaki dan.
4: You're welcome.
1: Pa imam prijateljicu koja se prezivala Zvjerac, a kad se udala sad se preziva Lisičar.
5: Jako dobro.
1: Jako, jako dobra kombinacija.
6: Moje prezime je Dokozić, to ne bi bilo ni tako bizarno da se moja kćer nije udala Janjetić.
5: Završeno!
1: Jel moguće?
5: Janjetina!
1: Janjetina! Da imamo Dokozić, Janjetić!
7: Janjetina!
8: Zar, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Vesela ekipa u punom sastavu i sutra od 6 ujutro vas čeka. A samo da kažem da vas vode u London na bend Johnnya Deppa. Ko je znao da Johnny Depp ima band? Evo, bar ja nisam znala. A oni će vam sve detalje objasniti ovaj tjedan i pripremiti vas na Hollywood Vampires. Sretno svima!

0: Selena Gomez, Wolves i Marshmello. Bok ljudi, 16:15 je vrijeme da vidimo ko je imao najmarljiviji ponedjeljak. Vrijeme za kategoriju. Ja jutros nisam stala. Tražimo najmarljiviju osobu koja ima najmarljiviji ponedjeljak. Dosta vas se marljivih javilo. Stjepan piše, danas samo jako u 5:30 ustao, šetnja sa psom, biciklom na posao, u 6:50 došao u firmu, u 8 otišao na teren, Čakovec, Sveti Martin, Prelog, Donji Kraljevec, 5 kava, 6 sastanaka, povratak natrag u Zagreb, upravo parkirao na parking pre zgradu, idem prošetat psa i preuzet smjenu za bebu. Znači, Stjepane, ti od jutros definitivno nisi stala. Čestitam. Igi se javi isto sa gradilišta. Kaže, radi se jutros na baušteli sunca roka kao ludo i nastavljamo poslom do 20 sati, ludnica. Onda je bilo par vas ovako duhoviti. Đurđa se javila, kaže, ja kad kažem da nisam stala cijeli dan, moji pitaju šta, opet ležala. Andreja piše, od jutros nisam stala, otpeljala sina baki, došla na posao, sjela i igram igrice čitav dan. Ok, drago mi je da ima i oni koji opušteno nisu stali cijeli dan.
1: Moja mama je sigurno obavila i šoping nakon što je prošetala psa, skuhala nam je ručak, otišla je kod doktora i to danas ne ide samo kod jednog, nego ide kod dva.
0: Opa.
1: I vratit će se nazad da opet prošeće moga psa i navečer ko zna još do kraja radnog dana, tako da evo, moja majka nije od jutros stala i jedna majica za vrt bi bila idealna sa otvorenim radnjom.
0: Okay. Za najmarljivije bit će neka i majica za vas koji niste stali od jutros. Dejan javlja, kaže, nisam stao od jutros, buđenju 6, odvezo ženu na posao, prošetao dva psa, rastavio i iznio zapravo staru kuhinju iz stana koja ide u renovaciju, napravio servis na motoru, skuhao ručak, tuš i sad radim do 22:30. Skidam kapu, čovječe.
2: Hello, evo, digla u 5, pripremila doručak, napravila dvije veš mašine veša oprane, vani se suše, nadam se da budu suve dok dojem doma. Mislim da do 9 na večer ne bom stala.
0: Znači, Ljiljana, definitivno, od jutros nisi stala, ti si prešla level. Čestitam pobjedniku kategorija od jutros nisam stala danas, Ljiljana, ali bez brige, vas par koji ste najviše danas odradili i svima stiže majica od otvorenog.

upozorenje. Uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.